0: За присудний дан, кав штірна зє зметлуван, збетуле справу, ам паршу под окносом тоє скарган. Одоперте шкури сочакали нами. Чо? На місто дак тебе б се сплазу ти здбот?
1: Не.
0: Єст за дешпек, мене й злоді мив зами. Домов сам шов важен кукейшен диндіот. Ан хитро по тистем си взела енга друза. За не вірват, ке усечнук і сам га дешпета нарди. Ма не, се неч не язим се на унгарєве жабуза. Ке й ти з ня га ділаш, про легкому ні. Єст нікдар не бом звіра, не й злоди ме однесе. Како се в очих тоих пржне лумин, како ти ста сладка мрщавца та стрєсе, от скрашних сладкости даши той кушин. Ан, сей, не би мило помена, да уре, ан уре, под тое окно худим сата лєта седит. Че мене би ти, скози зоперте шкуре, гледала змірам, кар таку. За дешпетне.